0: Reklama.
1: Gavarjoba, mes lideri var, Moggo stilisma. Automobili shezinats uksurs shemodisaitze moggo.gg da ik dakhvdebi. Chemi dakhmarebit makanas dgesve iqini, ase rom gelodebi, dagvireke. 0322 244 600. Moggo, gai umjobese tskhovreba.
2: Avtomobilis shezena ginda da gakodeba tanqa, an qraus mankana da gjirdeba puli nebismeri miznobreobit. Isargeble dizilizingis momsakhureobit da miighe maksimaluri dafinanseba 15 tsutshi. Chven aseve dagekhmarebit avtomobilis ganbajebashi, an arsebuli avtosesxis portirebashi uketese pirobit. Dagvireke 2-80-11-00. Sheapse ganatskhadi saitze dizi.gr, an Westumre filialshi misamartse Batumi. Bagrationis 186. Dizilizingi.